mazima jala webale nyomo kama webale kunyamba webale mukwano gogo wanda go kuvida jala kumusalaba igologosa bwe tasande go special bwe tandisolo na kolwa lero tuatandise na kaimba kafe akamkade wa fem za imati ya luimani mama na kakao akalombo jelugendo la sande go special ate na kakagama tu wale nyomo kama o Joseph Ngoma ya bulida yonkwaniliza kusande go special mkwano kwa ngeyo na jesenzilo kuuliliza mkama mulonji tejutu tuchia sobo lila delo kuuliziganya atenga na wejoli ompuli ila kwa hita kuchena musambu kasiza za tufemu mferidio sime mpologo meidembe wakula bulonji nyona baitia kumikutu ya jenja ulo mikuano irana mwebeva zana batajivaka kadeko naze prosecheswa dachi kazi hizo ziweze kuminemwezi mazo kuita kusawe mwenche aliro unakula sande ngabuli jo irabuli unakula sande kubira daya kusawe mkutuka kusawa sato tubeira wane na kuzo mwezi ziwele dedala kumimwezi kwa kutano mwaka nkume bila bili mkaka njozayo zaba mama mwenane mbaka lize bironji ba mama mwenaba koze umulimu kwa mwena dalo kusinziranga kubia wandiki wa webi ogera msande gospel show yono imani wafeje tugoberera netula bantine wankubade waibijia kuzoje vili mulie yoro nakuru wa mama mdia kuza mama mulonji ya ndiba dati ya kubanga mnage saga loverengoli ya yogeru wako Bible kwa yogera ko yesu bo ya linga gira gira nyana agamba mkama angawe ya liyaya gira nangama antikale ngata inza kutuela bila babali balogo za antikatona bila videna dala batilo kusaba waga manti mkama otujukire nangama antia omukazi asobola okwera bila mwana wayo nka kyali kibuzo nno tuterokoze se kigambe chunga tulinga bachigumiza ndio omukazi asobola okwera bila mwana wayo nka soka kubuza na gati omukazi asobola okwera bila mwana wayo nka nakama ati wewe hawo mwe mwenyenzo okwera bila na yenze si kwera bila nga gwe Isiraeli kale no lensonge iyo mukwano gwange tobera ngoyo omukazi yeewunyisa ndi munanga asobola no kwera bila mwana we si kwecho chokane tujja kutunulira yoko tulabe mama mulonji yandifana nyatia era inakola mulimu kufana na gutia nono ensonge yo mikono jange bwebe nti onyongera kubaniriza nimbaga manti kudachikezo 13 ezimazo kuita kusawa emone baza bakirede mu kanisa ya waka abakerera mu kanisa okuteka teka okulongosa nokola ebilinga ngebyo nempereza ne kubaka kitone sebidalo ogama ndio sinzi de bugali ya mubende kulio uliriza webale nyo atera webale kusima ne mpereza atera nawe mukulu mukulu wa doli gwe munango liwa mukanisa ya wakabuli jo ogama ndi mpereza nonji nange nakede dramu chachi ya fe nga bulijjo era nsiimuula Sunday Gospel Show egenda eri mwami Katongole emangira enjiniya Muhammad Busulwa emangira ne mwami Joseph Mwase Katogo nogamba gwe ya dwoli mukulu John nawe webale nnyo kubanga kwoli era uwuliriza ebazi bomulokozi mu kanisa mwendi nteredde batwegasseeko mbaaniriza wabwire George ebulawula gweyogedde bwoti webale munangikwaniriza batwegasseeko atera naba batana bakulira gwe mulimu omukulu ogwatutuma okugenda bonna okubategeeza nabatana bakumanya ebikulu ebiri mu Sunday Gospel Show mukwano sobola obaweereza ka message yawo n'obategeezaako ate we mzei kimvimvi mukulu Dani naye webali kubanga owuliriza okedde okumbuuzaako n'ogamba nti obutebe maze okubutegeka abatuuze batudde kale mwebale kubanga muwuliriza n'abalala akadde nga mwezi gyankafuna tujja kubanga twongera okuwuliziganya kale tujja kutambula bwe tutyo tetujja kwawukana ku nteekateeka yaffe nga bulijjo tutandika n'ennyimba ezitendereza Katonda musawa yaffe esooka ne tugitambuza bwe tutyo era mu kaseera akakesawa yaffe esooka mwe tulabira akanyumero kafaako okuvubiriza emyoyo gyaffe ako nno kagenda mbya wandikibwa ne kanokola y'ebyo ebiri mu mbeera etukwatako mu kiseera ekyo nakugamba nti buli mbeera yonna etwetolodde etusanyusa etunyiza inakuwaza efaanana etya byonna Bayibuli eyina kyeyanukula ku mbeera ezifaananako bwe zityo kale embeera ne bwe ziba zizenga zitukanga zitya ne bwe ziba zifaanana zitya tewaliiwo kiyinza kujja nga kipya nga tekibeerangawo tuddayo byawandiikibwa ne tugamba wo ebyawandiikibwa embeera eno bijyogerako ki era akanyumero kafaako we tukamaliriza tugenda butereevu tubala utwolekere okuyingira essaawa ey'okubiri ne tugitandika ne akanyumero k'omugogo omusumba mwe tulabire enteekateeka ya Katonda eri omuntu akonno omutume David Walusimbi yankulemberamu ne tutambulira wamu mu kaseera kafaka k'okuyigiriza era obubaka obwo obuyigirizi bwatu buteeka ku mukutu gwaffe ogwa Prosecheswa Gospel Show ku YouTube ate era ne ku Sunday Gospel Show ku WhatsApp nja kubamba we namba maasaawo ayagala okwegatta ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp okufuna obubaka obwo ate era bwamaliriza ngenda butereevu mu byafaayo byabatuma akanyomerako kajja n'ekigendererwa ekyokwoleka gwe alimbibwalimbibwa mu mbeera ez'okusoomooza ze tutera okuyitamu oluusi kubeera okubulwa okukaaba obutafuna byetaago
nembere zinyigiriza nene tudiye keba diye keba nga tuloza nti omuntu wafuna kusomoze wa mubula muno lwekyo Katonda tali na ye oboli yao ya yonona ainacha atatukiriza mweba ya lideshi mweche kumika kati ya nyeziza Katonda Katonda mnyivu eba mni batuka lukuga mantika tunajia kukubanoru yo vundirewo kusaweyo hebi gambe vigende la kumbere zifana wezi tiyo katina chetuba tukujira yo obulamu braba batambuli la dala na Yesu abasoke la dala nitu anti obulamu brabwe bwali n'okusomozebwa kw'amaanyi bwali mu okuyigganyizibwa bwali na enfa gy'otayinza kwegomba basinga bafiira ddala bubi ne tukulaga nti ebyo bibanga bikubaddeko ekyo tekitegeeza nti Katonda tali naawe era tutera nnyo ebigambo ebyo bwema mbyogerako ku byesigamya kuba li abajeri Yesu nga bamubuuza ku musajja eyali naye ekizibu nga baga nti naye omusajja ono okufaanana bw'ati okugongobala okuva mu buzaale bwe ani yayonoona bazadde be oba ye kubanga baba omulembe kwe baali bakimanyi bulungi nti omuntu yenna bw'abeerayo n'obulamu obusoomooza ateekwa okuba nga Katonda mbonereza waliwo eyayonoona oboolyawo bazadde be oba ye naye Kristo yabankula bulungi n'abagamba nti ku ye ne bazadde be tekuli yayonoona wabula yafaanana bw'atyo ekitiibwa kya Katonda kirabikire ku ye kale bw'osanga okusoomoozebwa si lwakuba nti wayonoona si lwakuba nti waliwo abayonoona si lwakuba nti oli mukolimire si lwakuba nti Katonda tali naawe si lwakuba nti Katonda tadda musaala oba tawulira saala naye obulamu bwe butyo bwe bujja tukola ki ekye tukuyigiriza nti okusomoza obwo bwe kujja tukuvuunuka tutya ate obulamu ne bweyongerayo mu maaso nga busanyuka kale n'ebigambo ebyo njagala tesooke mbawummuze muko ngenda kubanga nkomawo twongere okubanga tutambulira wamu nze naawe mu Sunday Gospel Show tutandika butandise era bwe tutyo bwe tujja okubanga tugenda mu maaso n'obubaka obukankomewo.

0: si buterevu nyo olukushenda musambu akasirisa kali musatu femwe mfredio sime mplogome nuje demba vale kushenda mbilika sise msadizeri mitiana mubendi fotpoto kasese chenjojo chegegwa mwena mbani liza nyo kumukutu kwa lupo gula sime mplogome nuje ulukumina mudeme mkama katondo mnuje aluwa guru ya isa mazimu taka negatalo mida hivali kubanga bakumia nyo na batusa kuna kuluru waliru nga mucha sablu unji nyo omuka guatu uero uirele hati nunga mkama katonda tainacha afuna mko wade uyuye nyini nyini kwemba nyonyola hatalia wade kashere wade kunywa kututa ni nkugamata heda chikazi zino zili kuminabili zise kusawa omkaga zoro na kuluru waliru nuna kunagambili wa sande zo ina kuzo mwezi zili kumi guno mwezi kwe tulimu kwe gokutano maka kwa kumi bili makumi abili mumu kaga hecho mazo kubango chitegeza bunu chitegeza antino bobota mbudeko ena kukumi na kumakumi abili mulu mwezi kuni dido kulebi kanga oba kone cho jamu oba kone cho gama ntikindu chemfunye oba che nyizo kubanga ngize na yungo mwako kufali kwa tani kwa kutuku na kuluru waliru otambude na kuzili chikumi asatu zipepe jude kumwaka nozi umuza wali mucho chitegeza achi ntino tazili dao kuma unga zikuma umu kwa nkumi bili makumi abili mkaka ngeda zikumera umu gundu kwenyini umwezo kwa kutano chitegezo kufuru wali kutuwa ku Christmas ugena kutambule na kuzigenda kubeda bibili abili mumu nana kyo chitegele bulu nyo ateo njagulo chiteke mbongobo chitegezo vude tula pikanga butu tula misili shiumba nagwa kantindigo kasiri bago heteda ukumala kuma katugenda kutambula na kuzigenda kubeda bibili asatu mutano ili nyeri yange nzee sava se wachili angasele kwa salungu ni mwizu kule mbugo vuntu wala mwende mesokeja programu ya kato unkame kwa vitamini katoche semu chakuli wa chakunywa wana wenye utandikide ngatugulo programu ya fe eno ya kato ungo kamu ngatutandise nomlangila bitanu kumi inanya haka imba mukama nkwebaza hee ukauli deburu nyinyo mukama nkwebaza oino kwe kutegira ti mukama katonda bya tukulira habitukulira tuwali wade ketumu wade wade wada katona nyumba yikati chitegeza ti mukama tuino kumwebaza kulwebi bya tusobola kubanga hatukulira habade masinzo mkulike yo nyunga mbaba katuli chavalo kwa laba kulista yo mwena mwena mwena hati naba 7 isidoro na kulejo matendeza mukama katona mako za chamanyi habaisi na mwabasa la juma mungu achibabali renyo nyini dada mbulu mtu mzikiriza ye mukama achimbalire kwenti mwenyengi deoko ato uatali kubuza chibuzo chuna chuna chuna walua na yambu za wiki ewede na agandi bimu langi la bitanu kumina anya haka imba ako walua ke ya saba nekati ndoza nemu nobu asabia kanu mkwade mukanu meaning au muja kubanga mwotegeda muja mwe ya simula mlamuko ya sebute saga habari mchugwanya ne mchukoza eli mkono tubabu tumila kunyo eli tubabu za kunyo mwebalu kubira kumkutu kwa lupo kwa simi mplogume nuje ugumina mdembe aha walua ya sabie haka imba ulimiyambi haka yusi maachwe tuja kubanga tukanoonya kwetu mpula mpula ni obavu ono agami entino ye ane ono kamulabe wanu agami entino salungu kutumide kwenye ubali kubeda kumukutu kwa lupo kwa kwa menuji edeme na agama entino nzen na nyakana na aganti no asinzi de eribluli na aganti ayagala yoko kukayimba nsobola kulabika nga kamwana ye adigide muko akatendo tuno na agama enti njagala akayimba kanuna na mitala ya kubanga nkakuwa tofayo mkada ako mkalama katuse na gamba nti mlembe kwa kukula DJ Chikofira na kukenda kubanga nkakuno onyeza ako na kukulabikenga ukafuni ya dadala mwema lukubanga kumkutu kwa lukubanga sime mpukume nuji edembe na magambi ya bagenji ba febe na magambi nja kubanga mbaba wa mumasa ukatono nyu watali kwe kwa sachendu chuna chuna chuna kaba ingi deo ni kama soke babenga ba umula muku katundu lukubanga sime wetu wetukula kwa umulimu katono nyo ngeda kubanga ambabawa abagenyi nyina babiri balambirira chona chija omu agama antino nzewe mba sinda baku umula baku vwako yeta vwako kale nolwe nsongeyo ayina ye wali nyo nyini dadala atele nembera kono mkuru ngeda kubanga na ye mkua wano atenga na ye muhimbi asubulu kulabi kanga abako cha kugatako bwendi wengendo kubanga mbatwala mpola mpola mpaka ukutusa yo programu wengia ukubanga njimaliriza nenga kumukutu kwa lupo kwa sime programu nuji edembe kwe mutetelera kwe muli nyonyo era mbagala ebitagambika bwendi nenda bikanga nyingi dewe esabi aka DJ Chikofira loza kwe kankujemu ngabuchari kankujemu onvire ngabuchari otuvemu tusigaze bali abalala ngabebala bikanga betaga nenga aka DJ Chikofira mlembe kwa kukula Ronald Kauchi kekano kenyine nyini fetu kugamba tutia wano wenyini kubogula simba mprogome nuje yedembe tukugamba antino
1: so natu zikuwa ezaba kasangwa wo nabaka ingire nsike
0: okay kali aka DJ Chikofira kacha kata demuko katugenena kano kastana koma akasabye oli myambi yishima chibe tukalabe nga batuno nyakali tugena kweso tinga computer inabwe gami neda lina mkatono nyo

0: Okauli dalunji nyo omlongo ngali wa mono mkuru chiwa big daddy ubele vyote haba lisaidi za wali mbiko tupavuza kwenye mwemele kupila kumukuru alubo kula sime mpulukome nungi ede mbubu yimango bubu ya nulio kuchitege la bulunyongo babu tabu dine ndongo ama lobozi kakali ndongo no uliranga dala cheche nyini omuli okubuli lio kujude cheche nyini chetu singo kubanga twitter gila dala bulunji nyo bantumwe nenga abembi kuna chibiza uone wana tupatumide kwenye tupavuza kwenye mwemele kupila kumukuru alubo kula sime mpulukome nungi ede mbe aliati omkuru kabazi tumbuza kwenye umlongo munda bido kwenye unabu nama nabu haba manichiwa umugaso gwe nubunene gwe mwenye tupatumide kwenye elato babu uziza kwenye nyonyini dadala ok mkuru sivu la tuve wano
1: maiza ngamba ilio vude jivutu genzeko
0: yesebo
1: padema hii program wenage na mpaka kumunana
0: na ya nenda sivu
1: program wensigala program
0: hey.
1: Na yenga nsigala nze bali Ayubu
0: yesebo
1: mwaye kuhumura elandi mkuru Wondaba impisa wizivera elaba zade mbagamba umana umureta kuhumura impisa avaya ina kubanga feche tukulembeza elaba zade mbakutira ukubanti abana muba jumbizo kuliza kadongo kamu
0: uchitegede
1: ububako ububa mweze nyimba ububa igirize impisa nukutia katonda
0: nukutia katonda
1: atenga kwe musingi fekwe tu imbiri deko elaba zade mbakutira ukubanga abana muba jumbizo kuliza kadongo kamu mbaletane kuhumura baige mpisa elaba benga baige dini
0: ok kale omukuru bwati nja kubanga mukomi ya ukubanga nange kuaga de nange nchikiririzamu tidala chama zima mpisa chikulu nyo nange kukiririzamu kamba shibule ne mbalekele akayimba komulangira rusuwata mwena mbatumideko nyo nyini dadala mwena lukubila kumukutu wakalubo kula simba mwena lukubanga mbademu uliriza bulonji nyo chono chinene nyo ate chikulu nyo nyini dadala mumpagide mwebale nange mwabampuliriza mumpagide chene singo kwetaka ne mba jukiza ne mba gama tino na bagami tino kafeo dashi chivurusha wali chengiro kwedanga mba gamba kale bwe chito wechiri mukadonka kama uwe tuetagi dadala mkama abampele vya msingo kubanga mwetaga mbele bulonji atakume na mpele abankumile mbele bulonji mwela baa

0: kaga. Engudo ze wachiso mukaga. Ze zigendo kutuse kavumba. Kuruo. Tuli muntu damo vumbule sanyo. Nga simbe kutusako final. Yane imbira biange biri abiri mukaga. Awana mwenaba vumbie vumbie mumu miaka. Koluna mwewe tubarula mbie nsanyuka.
1: Karango kano. Kakusaba okole ekintu kimu obeereyo kavumba kw'olwo mu bituli byereere biraka byereere tulyoke tukuvulunge mu ssanyu lya Simba eritenkanika tobuuza bya ssente ojja kusobola awali Simba mwenna musobola.

0: era loni eno osobola jifuria kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liba kuokusasula ya miezi chikumi abidi mirambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibidi atano bibidi atano okumanya ebisinga wo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga Stanbic Bank irungamizo ba banki ekuru ya Uganda sente za ba customer zikumibwa kitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala kubukadde 10 amateka nobukwakulizo bigobererwa
1: Nze chiri owo mulimi wa kasoli wa Dick Ensim ya makungula ga kasoli byo nalimala nebaza bwebaza nti Dick 777 webale ensawa makumi ana muyika zenkungula
2: mama nganne mie kasoli neyaddo kuweza ensawa 10 muyika woli mwana nidala nimirachi
1: kati yongera ku makungula ga kasoli ngoli makasoli wa Dick okuva mu Faith Agro Imports Limited okuli Dick 777 Dick 83 Dick 83 Nedi kechenda chinana muenda Sirino busobo zivuo kumera Ebitundu chikumi kuchikumi Atengo simbe mpeke emu Mubuli chinya Agumira akasanja Abale misoli eviri Akura mangu Ngo kungure nsawo Wakati wa makumiana Na makumiana mwenya Mubuli eka Mufuno kuva maduka ga Faith Agro Inputs Mukampala No kweto lole guanga liona Mumaduka gatunde vyo uli minoburu unzi Oba kubakunoti musamvutane emu Chenda musatu Chinana mwenya Chinana muenda

0: na kempekeza kasoli binamu abiri ku bisatu mwatanu
1: tuzize muzito tuzize muzito
0: za gramu zinga bitano ku lukaga
1: naha
0: kikoro kimu kikoza afikiro obakiro
1: eso
0: eh rwachi tofune sawa nazina za tugamba mkama
1: okay kale Ambrose
2: sono lwecho tujja kudda wano sawa muenda muenda kitundu mpaka sawa 10 nga tutunulide indikiriza kubanga ne kyekimu ku bintu byetulabye wetubadde tuyita ite ne tulaba abalimi abasinga bakyabona abona then bwogattako ne okunaabuka kwe emiwendo gy'ebintu sono lwekyo kikulu nnyo twogerako ku bigimusa byetuteeseteese bitugenda kweyambisa sizoni ejja naye sizoni ejja teri wala bwobanga oli mu kisenyi tusobola kusimbula kati kubanga ensigo weeri ebigimusa weeri tekinologiya weeri teri ekikuziiza ate ekirala ngaabalimi tuyige okutekinga advantage ku mbeera eziriwo tulinayogerako nti no waliwo abantu bangi bafuna okutaataganyizibwa naddala ku ino trade order eriwo okubasenda mu bifo zinogamba gwe bw'oba olina obusobozi ng'osobola kuteeka kwekubagiza bbali tandikirawo okukola kubanga okyali wekka ye abasigadde bakyakaaba gusimbula bakasitoma badde mugabana naye fumizamu kati oli weka obasa ekyo mukunganye resources musobola okupangisa ekifo we mukolera obatasobola kubasenda ekyo nakyo

gwemugende wali kubetika kubanga odds enunji ensava bazire seda ezigendo tuwa kusenta kongresi kuna kuhuruarero wikamaru kasto maro njiga kodi ya finofine mpire misava ya sita bibiri kumi sita kumi na tano sita kumi ashu no njigo ke aa embele japele kutambulia bulu nyoni dara sunu recho buka zambra wafunile mpira kusita bibiri kumi sita kumi na tano sita kumi ashu no njigo ke atoje osivire kubetika embera ekutambulia bulu nyoni dara hii nindi betambula bageza kwa kuya mkama timi ya Newcastle bali wansu wa mtenda saiti wa Idaway ya matendeka atenga timi ya wanafu wali bali wansu wa Vita Pereira atendeka timi ya Nottingham Forest ya wakumeza kumtenda kwa semifinal mpaka za UEFA Europa League tuli mundi be woma wansu wa kisaba goja ukama timi ya Nottingham Forest na Papa Sneja ngabali joma mbada kajosa kamiufo wa timi ya Nottingham akapalika White Nessokins miufo atenga timi ya Newcastle mbada stripes za white and black aven empare za black ama timi ya wanafe ama Newcastle bagamba Elliot Anderson asensemu kwa msamba itiwa Daniel Ban empare za black and Nestorkins za black ndiba ine nyo kaka akate anye ino muzanyo yu msamba itiwa Tonari na kwa pasna jagule chokeza kwa kune nyo msamba Jacoba Mafe pila wakubia na guje mabiga bagudiza kwa msamba itiwa Lausal na guje mabiga again haino mpira msamba itiwa msajia mkura 7 Botman afamu kuangalia Budach ya ino mpira na guma soko jo kusanga wa Daniel Ban Daniel Ban na njika pa soko jo Bruno Guimaraes captain na guma soko wa Sandro Tonali na guza Bruno Guimaraes ino timi ya wanafawa Newcastle beba ino mpira vopura Elio Tamerson akama rovu kama la simbri demu kama la lero sima njijana akuma nyinga akama rovu kama la mulichala bau watuma mulichu chala bau watuma muteme hii nendi benyo kama rumbie hawa timi ya wanafawa Newcastle wakwe waliko segena kunya Jacoba Mafe ngari jamanda kaza iwa no uriya musura yi musuru mzunyo ya gusoma bubi abusajja bwali buyinza okubeera nga tebufune gol bagujja okakate abatiimu ya Nottingham abaana balwana obutaddayo nakutikula teke mpavunye mu bbanga abadde mulesero yamanyidde nga musajja mukulu bwana Morato guse wabuli omupiira gugenze bugenzwa bwere ndiba egenze bugenzwa bwere mukwano gwangolusa sebemere bogola Simba ku kyenda musanvu akasiri sasa tufemu mfe radio Simba nze basajja fumo olireba mu nsonda tomanya nsolo ziri yakafumita wama tulimundibe wama te ya premier na musambi aitiba Nico Wortman muhite Nikola na musambi Nico Wortman afamu kwangalia bujirman ndiba ina nyokeri mbanga na pana kujo kabada musambi aitiba Nikola Merenkovic na musambi Nikola Merenkovic pira kwa kasko kwa Newcastle uwasuwe kisa wa wanao baia ama timi ya wanafama Newcastle magare gol kudachi kezo kumacha anya kasko mpira musambi aitiba Danban vavulanga nempire mireja premier jiji dua kaka uo guina uliza sedu mirebo gora Simba ndiba ya premier enala eji dua kaka uo timi ya manafavali ama manjidu angaba Newcastle timi ya Aston Villa bali musike mkwano wange auliza ne timi ya manafavali ama manjidu angaba Crystal Palace na Everton vavule ndiba ine tambule ya manafavali ama Newcastle na tumina mpira baguwa de Brazil ya ntiwa Jova Rentino ya ino mpira Jova Rentino pira guwa nagusude na blinde ukoba de msaba tuwa Nekobriams na guma saba gubide mkubo hamiya ina ya msaba tuwa Bruno Guimaraes hama Dali Sandro Tonari na guwa Daniel Ban na papasa mbogo kujo kono nyo msaba tuwa Malek Tao ya ina ayyambara just number 12 na kteka guwa msaba Lewisao wuna kurukuta Lewisao asujira chibajira kurasi Lewisao haitoke msinde na kangaza na yuwa kuru miriti ritiz luluno na teka guwa kono nyo msaba Jacobo Mafi mafu una kanga agira agira pira guwa nera batia pana guwa nabugenso bwe wabura timi ya manafama Everton timi ya Everton amazo kure golo ku timi ya Crystal Palace Everton banyo seza ku timi ya manafama Crystal Palace guwe nauliza sendu merewe gola Simba hine ndibe tambure ni mbanga ya manafama Newcastle ina natika first na jama kuma anana chagire ndiba jitumera jiteka ho unaulila mchokero anyagira bagoje uko buja bagoje uko buja batimi ya Nottingham Elio Tamerson na kwa pasi njoo kuna nyo msambe aitiba bakwa bakwa na kwa yoguja mwafu nyo gudidu Elio Tamerson unakanga sana kwa ui pasi ino awla pasi majiri nyo mkama Newcastle o msambi aitiba Dylan bakwa mpira kubi na bagu diza batimi ya Newcastle Bruno Guimaraes nyo mpira na kwa na gujo kusanga msambe aitiba msajia mkuru Nick Pop Nick Pop na kwa pasi njoo kuna nyo lawis hao jino Newcastle batan sembira o batimi ya Newcastle dachika mkaga za kaita kundiba na kwa na gujo mabiga agudiza uko

bafa chichiri munde koliota hino Nottingham Forest marumba lifebe ya ina chagamba zibo Nottingham gasebo banafaba Newcastle biri Everton zibo Crystal Palace biri Burnley biri Aston Villa mbere betu betambra tuliku sedu merebo gora Simba walimu kuangalia buda chesema ene mpira jiji bakreka uwa kusa kumina mdechi kwa kumina mutan jia kairi ngitu wali Bilbao ne Valencia guli 0-0 dakika 11 ezaka ita kundiba ene ne radio simbe woma chinde mubiri akasirisa emo abali emubendao mwabale bandange kuberako chinde mubiri akasirisa emo abali emumende muri bachitalonga bomurowoza ine ndiba etambura bagodisa amatimu ya noti ya makmane guche mabega begize kukuia anya hiyo mpira bagwade makatu wale msambi Richardson amala Richardson uwebule mpira kusanzi bwana mwani chesu niyo niliko kutimu ya Arsenal the Gunners mwakademe niwa karoni nga niwa mwana niwa katundi la dara so tulia wano endive nyoka ndibe nyoko msambu uri ya musula mamujo wa Newcastle mbakura manchuka chuka mkwano wange auliriza omusambi aitiba William Osula mbamujo kwa barete omusambi aitiba Uisa omusambi Uisa aingi dendiba mkwano wange auliriza omusambi Uisa gobaja kutimi ya Brentford amazo kwe soga HSW Wiso ono Yovani Wisa mkongo Musajja mkongo kaswa Hine ndibe tambra Bagujo kwe ndibe ya kurwani da kakati Baia Aston Villa na yano nyabani le Ani atuze gini Alituzo tugatakiri za asa Ziko nye dachika ansamfu mwemo Ezaka ita kundiba Zero Newcastle Zero Nottingham Forest Baba no baia vio Tenderson Ya ino mpira aina gwarese mkanabe na demna gwede zari etanda sana chai ya na umupira na teka wa sakuranya na kabri ya msa ina umupira gwarasaja baba na bafumba wa timia na fuga na Nottingham na gulike wa bagaba godiza ama dewe ya ni yates na teka wa seksa bano ya morato morato ni ya ina umupira na kane guja mwanfu bakutu mbeo kwa Newcastle uno umsambira usao na teka uko wana misinda birine gimaras na nanyayano uisa yuwane uisa wina rumba baino mpila masakate hapa Newcastle wagluwari baba no wana mabroke sopira naglona ulio mungo wano masisa wano wakume baka baba kume wali watu ga wali watu go wano tinga basa mapena tinefame na gamba tambuza baguja uke again ndiba ine tambra wala kutada kumoto abada ego Jesus nagtwara misebe igwa Jesus nendiba nagremsa gwa mara Richardson mwa no balumba kuma Richardson ese namba busamfo watimya Nottingham ese bayina mara Richardson ese ja broken ze nibe genze bwa sober gucha lizibo zibo zibo zibo omusambi jea Kenya yuwe ni yere likira labika kute mu cabbage arabika kute mu cabbage mkwano gwa auliriza aji musambi aitiba jo ya Konya akute mkabeji emipire misave jiria kufi VIP ya fe let kick off VIP weri bajo ya musambi aitiba taiwa wani yebale sekres wood niga stabi biri kumi stakumi natano stakumi action goke ufune emipire misava ejiria tiketi za fezo na nsava zitambula zili gula zeti libo usaha nolecho njiga stabi vili kumi stakumi na tano stakumi asho njigoke mbele jakpele kuchambia mlunche nyanyi ni jala West Ham na ya yungu de mbibe jeo tumijisuwa kwa radio Simba wakana kuna wajiba wa mtere funyo kumkwano ganga uliriza katunde tebe baino mpila batimia na fuma Newcastle mbateka masaka de msaba ito wa Bruno Guimaraes bakuchinya mlunche nyo na gweje Valentino bageza kwa kufumba nate kompira gule chaba geza kwa kuhia mko Newcastle ndabia kwa West Ham ndabia mavropa nusia mansa ni Todibo Bisasi Mwini Visaka Suchek Fernandez Diouf Samaviri Bowen

0: Yeno, osobola jifunia kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onywe banga liwa kuokusasula ya miezi chikumi ya abidi mirambirira. Kuba kunambetali ya kusasulira, noti munana noti noti, bibili ya atano, okumanye bisinga o. Omugano guno, bukomanga asatu ugomukaga. Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda, sente za wa customer, ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda, okutuki lada kubukade kumi, amateka nubu kwa kulizo, bigo bedilua.
1: East African Seed Uganda Limited, kati ya iti wa Silver Seed Uganda.

0: omukyala omunyaka namugezi
1: mpulira
0: era nange kangira abasinga ku byembalansi nga bano eryato lyange sawa yonna njagala musisinkanyeko
2: ate tokomawo
0: omugezi mu studio za Simba
2: naye toddamu okukuba abamu mumanyi okukuba tire mukomawo
0: senga
2: wanki
0: nedda munnange nze nkuba omulundi kumu
2: kale ogira omalirizaawo amaato go tuli ku 9:07 akasirisa 3 FM Radio Simba empologoma ennungi eyeddembe Simba halo
1: halo gamba aliko nti wanji
3: Radio Simba
1: wanji ssebo taata w'abaana
3: mwebale kuweereza
1: nawe okuwuliriza twogera nani era osinzidde wa
3: bwana nsinzidde mu Bende
1: mwami ono
3: mwami Ssewankula Paulo
1: kale kyokyuyire teesaako kyogerako ki
2: olowooza omulamwa gubaddeko
1: omulamwa togutegedde
2: tagubaddeko
3: omulamwa nagutegedde mukama wange
1: ate ngotogeddeko gwetubaddeko gutegedde
3: kaakati
1: esebo
3: nga ngenda mu maaso n'omulamu ogwo bannange naddala ku kino kimukonyeko ekyokuddirako omukyala n'akuboggolera bannange nze ntya nnyo abakala abakyala abo olaba tubawa nnyo ekitiibwa naye bw'oddirako omukyala n'akuboggolera bagamba omuyimbi omu yayimba katali musajja n'agamba nti omusajja nsolo naye bw'omukanga abuuka bannange omukyala olwodoka n'akubuguza nebuwulina kiteeso bakyankulaakula noobula ne wuutandikira
1: nga mukambwe muzibu
3: nga mukambwe muzibu talumikako
1: ne ka muntamu takuwa n'okukombya
3: nebubuukagala n'apeta ikyefwa
4: abakazi bamma abasajja
3: bannange era bannange ate nekirala obufumbo bunnaku zino tebuwulidde mu gozirini nze ngamba n'okubuulirira mu bazadde
4: anti mubajja ku bitala
2: mubalonda
4: mubajja ku bitala bya Kampala Road
3: bannange osanga mwana muwala nga yanyirira yina yanyirira amatamata n'ogamba bwe sigenda nono naye nga n'otamanyi otutte ki
4: mubajja mu kiraabu ebitala byekyusa biti tomanyi nakala kijja otutte
3: n'ogamba oba otutte kamyu kumba otutte kkapa ebuke kutaagula taagula
1: oluusi mwagala na nyaashi temwagala birala
3: byonna tubirabireeyo olabireeyo n'ogamba nalabireeyo omulalujja alabire
4: emiukama
3: atutaasire
1: ezebo
3: naye pulogulaamu eno endowooza eyina engeri gyeyambyeko nnyo embeera tumanya embeera ene kakkana nga ne mukama atukwatiddeko
1: bweguli
3: naye embeera bannange ensibu nnyo amaka gaafa bannange eno tulabire eno obufumbo tewakyali bufumbo bwasenga
1: wangi
3: obufumbo tekyali emirembe tewakyali tuliyo twekaza bwekaza kwegumya kukuuma mannya na bitiibwa
1: esebo
3: naye ng'emirembe teri bannaye pulogulaamu eno njiwereza ku mama wange omulongo wabiri emijunu waawo naalo
1: mulongo wabiri emijunu
3: mwebale kuweereza bannange
1: kale munnaawe nawe okuwuliriza taata
3: Ssewankula Paulo mu Bende
2: kale ssebo webale nnyo webale eddala okyali ku 9:07 akasirisa 3 FM Radio Simba
1: empologoma ennungi
2: ey'eddembe
1: aliko ogamba nti kalo kalo
5: waalaikum warahmatullahi wabarakatu
2: waalaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatu
5: senga omunyarwanda poza omuki
2: twogerako naani omuntu osooka kweyanjula
5: ono shehe Dr. Sudo kuva mu disitulikiti ya Budaka
2: Dr. Sudi bannange nga tusanyusa okuwulirako mukwano
1: oyina n'eddoboozi lyoleese ng'omusajja weekawempe omusoga weekawempe naye mbadde naatera okujja
2: ono Dr. Sudi yenyini original
5: Dr. Sudo kuva e Budaka
1: sebo sangaire baba
4: lugendo luwanvu
5: lwalimawakima senga
1: webali kusiima baba omukulu
5: tusiima empeereza yammwe mwenna
1: alhamdulillah
5: saba Allah abawe kyemusinga okwagala
1: allahumma amin ya rabbi
5: naalongo ali eno yeekomba okulabako bannaake
2: amazima
1: wallayi mutuweeko
5: era ne bansaba ofuneko kaburanki ene Budaka senga bamwagala bamukyazeemuko e Budaka
2: mpulira
5: edda nali mbagambye Radio Simba nali njifuna kumbale FM o muzee yoyo Reverend Kabaka
1: kama katona
2: hello doctor
5: wanje
1: wetu ulidenga buzi
5: munange mpulira
1: nalongo wali awo mama wabana yomu tuwe kongo manisa
5: nalongo wali ila njamu kusimba
1: pale chinyiza
2: manangi tuli mprogramu HRG Simba hello.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Ono aitwa Ali Ntambi.
2: Ngo sisi dewa sebo.
6: Kayunga, Kayonza district katika kyalo.
2: Yes sebo.
1: Yes. Sebo tuanze kuuliza.
6: Kete sayo na ndiuli te.
1: Yes sebo.
6: Inga nzize kumulamwa. Wabuzibu wawana wa sula gendo kusanga.
1: Mpulira.
6: Ukuta wangana vipiwa kile ito uvuzibu
1: chikulu nyecho
6: urusi ye sasa kejitusanzi mubana wa inagu wako poweche alo omulirano owaki kuna yando mgeza inacha akonye kao kuwa boda boda yewa kako pikipiki umusaji uyu asubulu kutoka kumuli angonga waliwa mgole ya namo chidao
1: chitofu
6: wabusungu wabugamba chilala ya tofu la mbuli kichilala niye mwebale kusomesa guanga
1: mwebale kusi mamukulu
6: ya sati chetufu kanti wako watolo gula mwene vila oleti
2: ele inakubira oleti kusinzira ngabwe tambula
1: tatu inza jimi inza omi sana
2: kati ya kisenga chambira mkanya mwali wademo chifuna singewe la wonga buchari
6: aa nebda
2: wevali inyo
1: guma muna nge guma
2: waji sebo
6: wevali kuleta muna rando mgezi
2: kari sebo
6: wachi mujukira nyo mkampe nyao na muli lako mboko damuli ya mboko
1: nakaba siya kamilo
6: wele kama mboko ne mwagala nyo
1: uwe mboko
6: Rainbow kezo zivamu kubate na mbaka ya tikala mugezi ingawa ila mwale
2: kutoko na mazima
1: atuwa kwa gani zabo
6: banange mbagala nyo
2: mkari mkwana na fetu kwa gala nyo tuli kuchenda masamba kasiri sasa tu femu ya mwefe radio simba mpuruguma enoji
1: eye dembe aliko gamba nji halo halo wanji sebo asoko kendeze radio boji vili oboji jeko tewe ulira kale mnaye nayo kuuliza amanya ne josinzi detata wabana
7: ono makanika vika standa district
1: e sebo mkulu
7: hello
1: e sebo kuulira
2: tukuulira sebo tukuulira
7: ndika
1: ulika standa e sebo
2: wake muri bubi
7: wale kuchazo mnyando mgezo yo
1: kari sebo yu na hawa wale kusima
7: kati yutufu na mafani na kuzino
1: hawa
7: kazi wetuwa zina kuzino sengati wali wa surani tuwa kulituwa sa kuwedi ya chari wa dekare kari
4: baka kuba no kuba kuba ambu
7: hawa kazi wetuwa hawa kazi wetuwa kari kazi wetuwa kuba
1: ani kati wabono unyabeda ufuna jajao
4: badi ba teke teke
1: esebo tatu wama
7: mkazi ayakala nyo okubanga na ye aina masika gawe waka ni mwanga mwa masika habili waka
1: na kufuga
7: mwunga amba kino na ya yaga kula kito
1: eze nkana nakana nebisiki
4: tezaka
2: alijia siko kwa wanyochi mani bebakazi abakazi abafumba ata abaguza badinabu akabozi
7: I'm going to go to the house. Ya suma kunamba nendi mongateri iko ngakida kwa gale eno
1: Oinzokuwa jikopa bubi wena baja jikusomira nga tumalilize jikope bulunji wa mkubile
7: kare kujia
1: tata wabani
2: kare vera bulunji barangu jia kusenyo mkwano kubanga akadio tuogiranga esawa zima